0: kan ko lo dai fun o wa di ke wo wa ni bai fun ja ro ye dai ba se tan so ma se tan ki
1: se mo ni na paniti so akari ni paniti spega mo paniti
0: do le fun pa mi dai ti
1: ori aye lo mi o ko mi paniki this thing they sweet me anytime
0: I did.
1: Ah.

rapte sou di soukou. Hay mwen ye pou kantik peje de do di bou. Hay mwen ye klop yon ti mi la fote bon red pou. Hay mwen ye meni kove ti shet bo bon red shoe. Hay mwen ye adje.